0: no from one to a higher dum 106.3 FM. So Ghana ma this year and next we be a yabane de ni aba yesi adwa testi anga saka sebo nibre na so aye de bre won na nim sese yenya tena sese ya ensem no ya chechire na de ma ene odi group mu enkom ni yayi ni ma ko testi na ye de ma na nensem na bi wo mu abushia abra hosam ene se anope ya nipa mako dubako en wafri mu en kran ofan ko kwantempo mu nipa dubako die na si ye emunsam ye de ba
1: na nya ye dubeko posifo tena ye woni mu se wa nipa bi a posifo tena so aka nsam bi hanko fo gudu sa na nipa foforo tumi hini sum efa na ti a ehunsam akwa bebe posifo se de ono bo wo bi sum no wo makire no
0: wo kase boy mu so ye beti se tema May you are one of money TDC impending for you. Send you a moody a boy, the TDC for what was your project. Penines won't mean any assay, then talk at the Abano, Yabeco.
1: Yabeco sentiment, more also, and pay you for one more a share a year and more day once some swore, Yanako say, Wakwa sentiment, moa, and Quadani Mabuni Nipavia, Wamunu Bonne, Etavia Diano, Ewasro, and one more entem.
0: Abusian sam na bi kam wemu na wie ya debrem wona NTN se ye gusu a yenka mo se ye ka NTN isem no a ajibabia ene ye wonam na huso bi kita phone ba kopa e mane nya wadwe se eniema e woso so ye ba ko e ye phone ba kopa chipu bebre phone ba kopa chipu bebre adwuma NTN na ye yenne wo bia nkita wudie wadie tumudie wonim se ne ye ye ne obia adie atumu Stanbika Dawruma ene wani Industrial Commercial Bank ye wo China kabom ye de sips na ebrew itwani ti aka ne sips abusiane ye kire ne se wo kwa kodi dwa wo China menum akokra ne ma de ba o my Ghana mu a wusike wosa wode kro no se se ye nsua sika doso ne nam ne yam chiche yen wo de woni Stanbika Bank fo kabom na kra wo se me kwa China me kwa fa ne ma ba ntimi sika no ye ne den e wonum ena wani Commercial Bank we kura de ye ka Industrial Commercial Bank asem na meken wane wo kabom ni adu sika no ye de tum wo ha wudu ho no mo ane wa yintu ni ha obia thanks to you computer clinic abushia ya de be na ha wo wo de ko emu obi mfa nani nka nkyera wo se me hwe wani mu no e bia wani aye pepen dodo se ne na me de ye ye eti wo ya de na ye hu ya de kro ne ma onuro sa wonom na anye ye sesa ji wei na emom se ye thanks to you computer clinic dear ye wamu ye ne se ye de afide hwe ni padue num ye hu ya de no ya mu aduro eti yetu ase ani yetu ase prekon e de amawo ena DBS adahoro manchense papa ye de boda so da biam ka kire wo se enkotonkoso ye be manchense na de aboda so ensio twa wo yem hyehye wa wie ba wo yem hyehye da bi DBS enchense de ene 10% discount to yours wo de machiri no e ye wo kala wo pe ne de ma wo twusu a na ya ye de amawo kama ena keo chako toothpaste what you say which you see a paste be na adi twi wo se eye ne eye ana se wo wie ye no a wo fie wo se ya wo hwe ye no wa ankasa wo hu se sen ye gumanu mu no enye ne kada ni kada no esesa ye culture ko two face na adi twi wo se a ka be hu se the natural color original color eno na ubenya na akasa kukuduo so watumi akasa Franco Trading Enterprise se se ye mobile phone na na wuhia no my Ghana mu kwati woni a na se ne wo kwaji bia no enye se ye Samsung go se ye Nokia phone so iPhone so ni nyina wudu ho no be ma ubi na computer so papa Franco adi bia ba na TV no ye fre no Franco TV eno so du ho no mo abofom na ye de amawo abusua nwuma na ta ye chi na test ya anga saka siyebo ya debre mwo na kenkafu wa moti ya niye wye yi eye me kuya buwachi we yi ya dom jepi enafei
1: abina pokuwa wenye
0: abushi abra Facebook, YouTube, Instagram no ne wano muni yedi ya kuro nya grose debi nusu no eni yetu ya mwuse ya ni yedi ya mawo eti Facebook no badom 106.3 FM yeni yenye wajwenche FB tuho ulike nuwa share ebresim ni ya kenkain edi ya mawo na ako YouTube nuwe wadi ya subscribe uo debi ya yeba ubeti ya nka wano mo wajwenche eno so ude tuwa yenye umu ene nye non